0: guru beka yi yu benen tem bube dabiru so nin kurasiya nsua sora. Benen tem baad nongo bang bang koko baka yibasukmo ABPC yabe kanamo ide iti kiroko ba isina senrun asaria ni babe son wa suni dede nwa suktombu hunde badoba basu nin kurasi nyasaron dambua. Nin kurasi susan wa sisuran kari beki tombo bako pobo nindira so bo yasaro wa so ben diya yako kunyi wasuku so ben yarmani yako kunyi kanin doona dema mera suko kunyi suka nimbara dabenuna be kaben beru sebu inka sina senrumo ABPC yabe kanamo iya sareya ninu sui mini sui dede ikunda kasu itobure madara ninjiba mkume mabuba gaya ninkura mkumpame manintia ya damo bai mwa wama nime munduku mkuu kwa mungkari baka beki ikunda kaso inwakuru daru tobure nkume bubaye ya ninjiba ba inyema bengbe swami benyaburu swami yendone imo domini mentia yako kwenye ndamo dema amena mkuu kwa mungwaru mo ye inkunka nyo ikunda de bibu kabeba wasibukure banda kumne temo ibe kwenye ruku tansuari walo kabrikiba kadnapori katemi nkume kadnabesi mani mudubuturwa bendiro nkume bennyenwo ibi batie kuru nyamion baida fuku miko be unde doba mimunaremo nime musiretri mimuko kabe taidema ikunda bembi buderi banduemo guru ninso nkume swagota ninso nkumpamme danu mboko bubai so nimukura mabe nintakama ikunna meno ikunda diaye nyoroga ndammo so du nkume yakari nyirenu sonsi inda ben tregie nu konso ndete ben foto ipe lontreru ben sonru ntiru ben kyo ntiru kateni nu sa ben tri nane ginu ini dukeo takalaba so minin kunni wasi yembiru ibat maga gosio mi kura ka ben sabenu da manni murana mukura sa ben bonu ben yakasigi ka ben teteba mi musware ben yarmani yemo ie konso ben tim ben dina diranu kade ben dantrik nyanu e dantrik ndoburo nyanu si so nyema ni mukura na mukura muyibu nwa e dantrik ndonkari nyanku inki swada bobae so ni mukure so inda goni ngusi bano kato na kaswade yembiro kwa inda yabe wongi ni basukmo jile de substage duke sa gosi so baraka nomani mure sa gosi bara teme kanin sanu nyani nuti yembiro ikunda goni ngusi somnu sori nuni sakasara bayi sintemabu kawun gulogulogu njiba bae sonwa sui dede guraya ndaya mpa ikunda guru nimeno ikunda madanu nino nimi ninkurosi sugirari maiku nime sui ika dunyanuwa inda njina nyanu gen gani meri bayi gen ditururu meri metasa idabaru ye bembiro sibuturi siyo beba wan betona nkume beba kabe tesiri inda waro sukoye kanin sweyi yura kolisi kolisi benyenu mboku boku ka nwa nime muswa wa mudona inda bendiru nwa wakum saki so gobiduke kabentiri nunanemo katosho kadonkari nkunkura karadio pili giku mani muyiba memukari mo be kabembiru sebu so iku kasu yu wakaruko fuku ibenti gao sabu bae mindi baida nyenu simi kari ya mwa mibako bae soro mwa nkume miwu nguloglobu basirema munanemo ni nkurosu nkari ngari so yenga sari yibako ile ileko bine ntemba adongo bangbankoko ya untombu kanamo baure ikpuro de undo nyane baibu kuro sanu nsi memuko de isina asenru asari ya nikpuro kuro wiru kuinya dede baiwa iti konsu kabem beru sebu sanu sanu sa nyankubu sumina kakoko brasun suibundi sako kwi suye nkari bandambua basu tombo hunde dwe makurukuru ngari yu bede maswa eso nkume maiki mube no maken ikankrafu ndamba ini suko sa 18 daraga bambe unyarimo benen temba adongo bangbangkoko ABPC
1: Amuzu, Vitesse, you can hand that way over. Hand that way atesi semito ko zero ze sodara amuzu bites ye to to do meja handa baby kan wa e do ti de do pro komito do nunu wa mi na do jogun jogun amuzu bites e do sisare do fibido bene to me pepe na kwaria e o dada ko to na kwaria yo la lu ka 01 62 13 54 30 ndo 01 62 13 54 30 amuzu bites ye tele do me jire handa bene o oluka ukumito le o ye nunu amuzu bites lo do jogun jogun
2: Ache kikpa sekpon mi deji.
3: Ni Benjamin Hupati. Kan ho ito. E no kwa chenu la mena no ganti ru beneto me o ewe yimi. To vito si. Mamoro di o. Nde nwa duya mno kumito lebe. Ma in kakaraka o. E na yi o alotro. E home si. E nele. E nwa duya no mi. Eta duya mimo, mino ba, de mina blokou man do kwe yo. Bon le wa di jowe di. Bon mi amondo, o nde ro tuwa me. Ben yo do sniper. Ben non sa do fwe me ton le me. Bon sa do boutik de le me. Bon sa da akide le me. Bon, atinke ene onye, atinke sinonde. Bon me ton le yo. Eno zan, bona do hu, kakaraka waya, kome senele waya. Atinke neka yon atike nou, yon atike nda gwende bwa. Atinke yon desuwe, bo yote woun kadomo. Mi zene ne bo fundo kome, bo kondo fide yo, minamodo, eno ryan wanti nou men, eno wane ipotye kame. Bo atinke yon organizasyon mwanda de la sante, Edo eni maso zan tikene de odo eno bia honka mentome. Bono bia lona mentome, mono henu, bila mentome. Bo a zon eno ro kanse o, eno lebo name a zon mon koton. Ewe zon, bo a chikipa ze a fo eni ro te do di, a tikene on besin di yon, eni maso sa ro bene gbedi yo. Eni maso zan ro bene gbedi yo. Ewe zon, bo me wafi di Bona donu mi, do a tigen yon do snipe o, e ma so zande o, e na chenu mi.
4: On ne peut pas connaître un marigot et s'y noyer.
5: Connaître la loi, c'est protéger nos activités et nos communautés. La réglementation de la mobilité pastorale vise une circulation sécurisée du bétail.
4: Une bonne maîtrise de la mobilité pastorale sécurise nos cultures et renforce notre vivre ensemble.
5: Approprions-nous donc les nouvelles dispositions de la mobilité pastorale et dialoguons.
4: On ne peut pas connaître un marigot et ses moyens de connaître la loi.
6: L'émotion plus intense.
7: La fréquence d'une vie.